0: a la gente de un festival para que vengan, que se sientan bien, que sientan miedo y que se haga un especial vinculado.
1: Es una cosa.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí, no me no lo puse ni un tercero.
2: O que le siento a mí, mi plan iba a ser pesado ya. A mí quiso lo que me puse a dar sin ni un
0: plan, no me
2: da bien. Sí, solo dos por iba a ser lo que me puse. Toma a mí, a lo que me puse. A decir, no me voy a lo que se puse. Yo que a tu no sabe que sí. O iba a ser el chef.
0: Bueno.
2: Ajá, él no va a dar lo que me no, ni a mí, no me puse. Mo je wa lo mu ya ta na ni ba se dojo ko je o ni to ba ri pe ida ti awon dadi ton fi balance dada ko ni be ba mo wa o ti bi ni ta ni ni ah dadi se o fun e je mo tin ko te se fun la ni e je mo ko ti ni e bu ni ba na ah ki ni ko sa wa mo se na wo o sa wa wa na he o ti da ko ba so ro mo mo pe ni mo ro to ba la para ba ni mo ni ga ni ko wa de ti se ti dájú náà tó jẹ́ pẹ́lú bá mi ní ìwé ìwé láńpẹ̀ ẹ̀ tó bá rà sí dada mú mọ́ pàwọn náà rí sí pẹ̀lú wọn nìkà ní òkú yẹn kí ni wọn máa gbé báyìí lọ pẹ̀lú ẹ̀ torí kó ṣe ẹ̀sàpá ni ó ṣe ṣe kó padà ṣe sẹ́sẹ̀ torí àwọn ohun tó fẹ́ pé báyà àwọn ìbáyá ọkọ̀ ọmọ ilé òun lọ léwu sọ́ńdúró òun tọ́jú rẹ̀ ó ṣe ṣe kó jẹ́ bàbá ló máa dẹnu kọlẹ̀ nígbà mí àbẹ̀yìn rí ládú tó bá bá wò pa àmì kí n ṣe nígbà tó ṣe mí náà nígbà mí ṣèlú ọ̀hún náà kò wojú ẹ kì í ṣe dandan tóbi náà wojú ẹ̀ n sí ẹ̀ kí nǹkan má bàa bàjẹ́ tí òun èyí ṣe fún lè gbà lámọ̀ ẹ̀tọ́ pé a kọ́ pé àwọn ìdájọ́ mi sí àkíyèsí
0: tó fi ọ̀rọ̀ tó sì kò fi mú ní àwọn sọ̀rọ̀ lábá mi sọ̀rọ̀ tó fi ọjà ìdílé kánìkù wa tẹ̀lé ní báyì àwọn látìmí rẹ̀ ní láti ìkọ̀ tí ó ní ibi ni wọ́n ti pàdé ní àtẹ̀jíṣẹ́ ní o.
1: Àbíyà
0: títí ayọ̀ láti ìbọdò ó ní pé ọkùnrin tó wọlé lágbo kéékèèké yìí ní pé ọ̀rà tí ìyàwó náà kó ti mọ́ta lọ́jọ́ kan ó láti mọ́ta lọ́jọ́ kan kò ní. Ṣèkọ́ lónìí ilé ilé ìṣòro ilé ìwà.
2: Ọgbọ́n èsì ẹ̀ka láti ètìtì ẹ́
0: ìwọ́n tó ṣe bẹ́ẹ̀
2: fi mọ́ tàbí ẹ̀ lẹ́yìn kan tún fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ìṣílẹ̀ kò dúró bábá wa ní ẹjọ́ wọlé láyé o.
0: Ọ̀dọ́ mi jẹ́ mi àwọn wípé kò sí ìdí tí wọ́n ní lórí ìwọ́ dìmáǹtì tí ìwọ́ àìkúta
2: nígbà tó wọ́n
0: ti ẹ̀kọ́ ní ọ̀rọ̀ fún ìwà bẹ́ẹ̀
2: Ọjọ́ ọjọ́ máa rí ọkùnrin pé lẹ́kọ́ lọ́wọ́ sọ́ta máa ń kẹ́ lójú máa kẹ́ ní wọ́n nígbà ẹ̀rẹ́ rẹ̀ ayé à kí ní kan ní mo fẹ́ lọ́gbọ̀n yẹ́rẹ́ kan ní o
0: fún ọjọ́ àti ààrùn bá wà ní iṣẹ́ kó tó ṣe wà
2: dídá ẹ̀ kò ní má tó wá wọ jẹ̀tọ́ lára òun jẹ́ àṣẹ báyìí ni láti ní ìṣe fẹ́ ní ó ní
1: ìmọ̀gbọ́gbọ́ ṣe rí
3: What defines it? The brilliance of a player, or when a team comes together to win. A solo beat, or the rhythm of many. The flair of one dancer, or the art of a truth. One distinct voice, or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we desire. FCMB, the power of the group.
4: My brother, are you saying Lafarge don't change me?
5: Yes, now.
4: Lafarge of the Capillos.
5: Don't transform.
4: Don't become HBM Nigeria PLC.
5: The name don't change.
4: But now still say, oh, bring this man.
5: Another building solutions company.
4: We end up building Portland Bridge.
5: National Assembly Complex. First and second in Niger Bridge.
4: Go, go.

0: gbà lọ́jọ́ tèní.
1: Lọ́jọ́ tèní.
0: Ta ni alágbára. Ta ni alágbára.
1: Ta ni alágbára.
0: Àwọn kọ́kọ́rọ́ àwọn ọjọ́ pọ̀. Wọ́n lọ bá iná. Wọ́n sọ fún iná wọ́n ní láti dọ́tí àwọn ti ń rìn. Ìwọ iná, ìwọ ló ní agbára jù. O burú jù. Níbi tó o bá wọ̀ báyìí. Gbogbo ibi tó o bá dé. Tó o bá fẹ́ jó nǹkan báyìí, àdéhùn ni. Tó o bá fẹ́ ba nǹkan jẹ́, ìwọ iná mà ní agbára o. Iná agbára ẹ pọ̀ o. Inú wa sọ fún wọn pé òun kẹ̀. Òun ò mà lágbára kankan bi tí omi wà. Omi gangan ló ní agbára o. Ẹ wò ó, òun bẹ̀rù omi bó ṣe lágbára tó wọ́n ní nọ́ba tún gbéra àwọn ọmọ aráyé. Nọ́ba lọ bá omi. Nọ́ba tún mú dọ̀bálẹ̀ náà ní omi láti dọ́dọ̀ náà o. Iná sọ pé ó ní agbára. Wípé kò sí bí òun ṣe lè sọ pé òun jò hihihi tó. Tọ́ bá da ìwọ omi sóhun báyìí. Ṣé lòun máa ṣe kí ni? Lòun máa quench. Omi ní poro náà yóò dà fún ọ. Nọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí ní kíra fún omi. Lomi bá ní òun kẹ̀. Òun ò mà ní agbára kankan. Afẹ́fẹ́ mà ní kẹ́ẹ̀dúpẹ́ fún un tí ò bá sí nǹkan tó ń jáfẹ́fẹ́ ta lòun tóun domi. Nítorí pé tódù kan bá ń ṣe dáadáa tó ń ṣe dáadáa afẹ́fẹ́ rìn lórí ẹ̀ ni o. Ọjọ́ ta ẹfẹ́ bá ti lè kúrò lórí ẹ̀ kò sí tó ń domi mọ́.
1: Ó tọ́nu.
0: Nọ́ba tún ní yẹn ní pẹ́ nìkan tó wà lógún lágbára ju omi lọ. Nọ́ba tún gbéra ó dọ̀dọ̀ afẹ́fẹ́. Nígbà tó ń dọ́dọ̀ afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ ni òun ò mà lágbára kankan. Èèyàn ni àbọ̀t orin lórí okun orin lórí ọ̀sà ìjì ni ẹ́ kíní kan ni olólùlòótọ́ afẹ́fẹ́ lòun ìjì lòun nígbà mí òun á paradà òun á dìjì ṣùgbọ́n bóun tún ṣe ní agbára tó yẹn ẹnìkan tó tún wà tó jẹ́ wípé ó tún ń bá ìjì wí ẹnìkan wà tó ṣe kíni tó ń bá ìjì wí òun ni elédùmarè elédùmarè gangan ni kí ẹ kíra fún ẹ má kíra fún ẹ má ba tòun jẹ́ o mélòó la rí òun tí ò bá sí elédùmarè ta lòun nọ́ba ní tọ̀ nọ́ba tún gbéra ó dọ̀dọ̀ elédùmarè nọ́ba kíra fún elédùmarè ọba àná ọba ìní àrí ìró àlá ọlọ́wọ́ gbọgbọ gbẹ̀gbẹ́ nìkìn awúwo má ṣe é gbé ọba ńlá tí fọba jẹ ọba lánàá léni lọ́la títí ayé àìní pẹ̀lú àwọn olóyìnbá ní hayamdataham the alpha and omega omi ni potent omi ni science lọ́ba bẹ̀rẹ̀ oríkì ṣùgbọ́n kínní kan tí mo wá fẹ́ kó mọ̀ léni ni pé gbélédùmarè náà tún ṣe wá ní agbára tó ẹ sí pẹ̀lú mi àjàdí bí elédùmarè náà tún ṣe ní agbára tó ìdó mọ̀ pé kínní kan náà tún ṣe kí ni ó tún kápa elédùmarè mò ń bọ̀ ó tó di pé mo sọ nǹkan ọ̀hún ẹjẹ́ ń dé yàrá agbára lókè lọ́hùn ọ̀gá mi ọba ń gbé sókè ń bẹ̀.

ìṣòro níyalé àgbàrá ya shop àjàkálẹ̀ àǹkòmíyà nílé gbogbo wa o àmì ṣùgbọ́n àmì nìkankan o wọ́n wí pé ó di dandan ó sì ṣe pàtàkì fún gbogbo olùgbé bàlígà pátápátá láti rí dájú pé wọ́n ń kópa níbi ètò balẹ̀ ìbáta tí ìjọba ìpínlẹ̀ èkó ṣẹ̀ṣẹ̀ pàṣẹ rẹ̀ fún gbogbo ọmọ ìlú èkó pípé kó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ sátidé tó gbẹ̀yìn oṣù ká rí dájú pé a ṣe ìmójútó agbègbè wa ìmọ́tótó ilé ìmọ́tótó ọjà ìmọ́tótó kòtò ìdáminù láti gbégi dínà ìṣòro níyalé àgbàrá yàgbòrò ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀ bọ́lẹ̀ ṣe ń borí oru kẹnikẹni má ṣe dalẹ̀ sínú àgbàrá fún àǹfààní ara wa ni o kẹni tó dọ́kọ sọ fẹ́ni tí ò gbọ́ mo wí.

àjọbọ. Ìwọ ni mo ṣèbà fún lálẹ́ yìí. Àtúnṣèbà àwọn èèyàn. Bàbá mi ò ìbàrẹ́ o. Torí bàbá bẹ́ẹ̀ ni là á kọ́kọ́ jù. Ẹ kú ilé o. Ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Ní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. Ètò yí ètò ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè. Àràgbélayé pátápátá ọgbọ́n mo dúpẹ́ fún o. Gbọ́rọ́gbọ́dọ̀ ìmọ̀ ẹ̀kú àtàárọ̀ o. Sálàáfíà alábáyé o. Ẹ̀kú iṣẹ́ òní ẹ̀dẹ̀kú àfọmọ́nìyàn ṣe. Gbọ́rọ́gbọ́dọ̀ ayé òní lù fún ijó. Táíwò sàlámì lórúkọ mi. Ajì bẹ́ńtọ́ làwọn kan ń pè ní. Àpọ́sùrẹ́ o lórí ẹ̀rọ agbágbé. Monday FM la wà lálẹ́ tòní 92.9. Gbúdugbe ọjà lálẹ́ òní o. Àgbélayé. Ìta àmùsọ lónìí. Yọ̀ lágbára o. Ẹjẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èjìká tí ọ̀jẹ́ kẹ́wù ọ̀bọ́. Iléeṣẹ́ anímọ̀ káyé bàbá tápà. Àwọn ní sọ nípò owó ètò yìí. Nọmba 62 Santos Avenue abúlé ẹ̀gbá ni ẹ kalẹ̀ sí. Ẹ̀yin fọ́ yìí gbúdugbe ọjà lálẹ́ òní o. Ajẹ́ ìdílé iṣẹ́ wọn.

0: ẹsẹ̀, orúkú èjìká ìbàdí àti ẹ̀yìn, kíká kú àbíríro. Gbogbo ohun tó bá lè máa mú ni tọ̀lẹ́ ẹ̀mẹrún ẹ̀mẹfà kí lè tó mọ́ léwu díẹ̀. A ò sì gbọdọ̀ fojú ṣe wa lọ́dọ̀ olólùfẹ́ jáfara o. Wá ti rìn tàgétàgé bí ẹni fẹ́ ṣubú. Ká máa rìn ká máa mí gúlegúle. Ó ń bẹ bí ìtàtijọ́ ègbò náà ń dàbí ti gbà ni. Àbẹ ewé pè mí 0862 72 9575. Ìsàn ara ló ń gbé ẹ̀dá dúró. Òun náà sì ni ọkùnrin fi ń jọ́kùnrin o. Máa gba ìsàn ọwọ́ kíkú ẹsẹ̀ kúkú ta ìta iláàyè. Má sì jẹ́ kí apá kan ẹsẹ̀ kan rẹ̀ di ọ̀tá rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ àrùn ni kì í jẹ́ kí ìsàn ó gbàgbé. Ewé àtẹ̀gbò sì lọ́kọ́ wọn. Àbẹ ewé pè mí sì mọ́ dájúdájú 0862 72 9575.
1: Iléeṣẹ́ bàbá Ewégbèmí wà ní K2 bus stop ládojúkọ bíríjì ẹlẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò alápẹ̀rẹ̀ ní K2.